0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.